0: vô. Ừ. Và là quả tao bút tí bụng cá.
1: Bút tí bụng cá. Bút tí bụng cá. Bút tí bụng cá. Bút tí bụng cá. Bút tí bụng cá. Bút tí bụng cá. Bút tí bụng cá. Bút tí bụng cá. Bút tí bụng
0: cá. Bút tí bụng cá. Bút tí bụng cá. Bút tí bụng cá. Bút tí bụng cá. Kag talagsa ka na lang kung mag-ubras kampo. Prodamo ka di pagkaon.
1: Eh,
0: ha? Nami pang isay-kisay mo.
1: Mundo ano?
0: Ano? May lalaki ka?
1: Ha? Mundo ano? Ano na nga sa kilala ni nang imo, ma?
0: May lalaki ka?
1: May
0: lalaki ka? Ha? Hindi. Hindi. Hindi.
1: Mundo.
0: Nga, hindi ko maulag ang... Kinakyaw ko nga to ang kamot. Ako di tampa sa imo. Hindi!
1: Nagapundo na sa ibabos ang ulo mo ang imo kamot. Hindi ko mag-iho ang imo kamot nito.
0: Hindi! Ah! Kabugat sa kamot ko.
1: Eh.
0: Hindi ko mag-iho!
2: Tatay Dolores!
0: Ah!